0: Jeg klarer ikke det samme gang, og vi blir fatt.
1: Hva er det? Hva er det?